Mama. Okay, now. That's enough.

drinking, people tonight smoking.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Europos Sąjunga įvedus sankcijas, priekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko, daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Radviliškio rajono gyventojams ir miesto svečiams svarbi žinia, Eibariškių tvenkinyje laikinai draudžiama maudytis. Radviliškio rajono savivaldybė praneša, kad atlikus vandens kokybės tyrimus nustatyta, jog Eibariškių tvenkinio vandenyje žarninių enterokokų kiekis viršyje leistina norma. Dėl šios priežasties gyventojai prašoma nesimaudyti, kol vandens kokybė nepagerės. Gyventojai raginami rinktis kitas maudynėms tinkamas vietas ir laikyti specialistų rekomendaciją. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje surengė savo pirmąjį susitikimą su Ukrainos prezidentu ir pažadėjo jam naują elektroninių trukdžių technologiją, kuri padės apsaugoti Ukrainos dronus mūšio lauke. Vėliau Vladimiras Zelenskis teigė, kad yra dėkingas Didžiajai Britanijai už sprendimą suteikti Ukrainai elektroninės kovos technologijas, kurios nebejotinai bus naudingos mūšio lauke. JAV prezidentas Donaldas Trumpas optimistiškai įvertino galimybę, kad diplomatinės derybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsiantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius, jei derybos žlugs. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektus šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šios atakos surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje, teigė Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Riede pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetų taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
1: Sportas.
0: 24-ojo top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kodžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė prognozuojama sausesnė. Po pietų daugelyje vietovių trumpai palis, galima perkūnija. Pus vakarų vėjas jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoje nakties pusėje ir popietė kai kur iš storesnių debesų truputį palis. Vakarės vėjas šiek tiek aprims. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių, po vidurdienio oras šils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Bauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Šios sistemos nepagydys net dideli pinigai. Visuomenės apklausos jau ne vienerius metus rodo, kad sveikatos apsauga viena iš sričių, kurio žmonės labiausiai nepasitikė. Seimo sveikatos reiklų komiteto narys, medicinos mokslų daktaras, profesorius Saulius Čiplinskas išvardino daugybę priežasčių, kodėl taip yra. Tačiau akcentuoja, kad vien didesnis finansavimas problemų neišspręstų. Jeigu šiandien gatvėje paklaustume žmonių, kokia valstybės rytis jiems kelia daugiausia nerimo, labai tikėtina, kad vienas dažniausių atsakymų būtų sveikatos apsauga. Vieni pasakotų apie kelis mėnesius trunkantį laukimą pas gydytoją specialistą, kiti prisimintų uždarytą ligoninės skyrių savo mieste. Jeigu šiandien gatvėje paklaustume žmonių, kokia valstybės rytis jiems kelia daugiausia nerimo, labai tikėtina, kad vienas dažniausių atsakymų būtų sveikatos apsauga. Vieni pasakotų apie kelis mėnesius trunkantį laukimą.

0: nuomonę apie sveikatos apsaugą. Tačiau gerokai rečiau susimastume, kodėl daugelis šiandieninių problemų apskritai atsirado ir kodėl jų sprendimas pasirodo esas gerokai sudėtingesnis, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai suprantama. Sveikatos sistema paliečia kiekvieno žmogų, todėl ją vertiname per savo asmeninę patirtį. Jeigu artimasis negavo pagalbos laiko, jeigu konsultacijos teko laukti kelis mėnesius, arba dėl gydymo reikėjo vykti į kitą miestą, jokie statistiniai rodikliai tokios patirties nepaneigs. Sakė Čeplinskas. Anot Seimo nario, daugelis šiandien kritikuojamų sprendimų buvo priimti, ne todėl, kad kažkas sąmoningai norėjo bloginti padėtį. Priešingai, beveik kiekviena reforma buvo bandymas spręsti labai konkrečią to meto problemą. Tačiau sveikatos sistemoje beveik niekada nebūna sprendimų turinčių vien teigiamų padarinių. Pagerinus vieną sritį, dažnai atsiranda naujų iššūkių kitoje. Būtent todėl beveik kiekvienas sveikatos apsaugos ministras anksčiau ar vėliau tampa vieno labiausiai kritikuojamų vyriausybės narių. Paradoksalu, kad dauguma jų paveldi problemas, kurios pradėjo formuotis gerokai anksčiau, negu jie pradėjo vadovauti ministerijai. Dar daugiau, daugelio sprendimų rezultatai paaiškėja tik po 5, 10 ar net 20 metų, todėl ministras dažnai vertinamas ne už savo sprendimų pasekmes, o už tai, ką paveldėjo iš ankstesnių vyriausybių ir jų priimtų sprendimų. Tai lemia viena svarbi aplinkybė. Sveikatos sistema gyvena visai kitu ritmu negu politika. Vyriausybės keičiasi kas 4 metus, o kartais ir dažniau. Gydytojo parengimas trunka daugiau kaip 10 metų. Universitetiniai ligoniniai sustiprinti prireikia ne 1 metų, teigia Čeplinskas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi su žemės ūkiu. Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Dėl milijoninių nuostolių nerimą kelinti žinia. Nesibaigiant audringiems orams, ūkininkai skaičiuoja nuostolius. Išgulė kviečiai, rapsai ir pupos žada mažesnį nei prastesnės kokybės derlių, o tai gali atsiliepti ir kainoms. Žalų ekspertų teigimu, sudėtinga situacija susiklosti visoje Europoje, o tiek nuostolių dar nėra buvę, esą šiemet ūkininkų jie gali perkopti 20 milijonų eurų. Plečiasi ir nukentėjusių ūkių žemėlapis. Esą anksčiau labiausiai kentėdavo vidurio Lietuvos ūkininkai, o dabar žalos fiksuojamos visoje Lietuvoje. Didžiausi nuostoliai fiksuojami Joniškio, Šakių, Vilkaviškio ir Kėdainių rajonuose. Ten, kur yra Lietuvos aruodai ir daugiausiai užsiimama augalininkiste. Šiemet sudėtinga ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ūkininkų padėtis. Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje ūkius labiausiai alina sausra. Dabar liepa, o ūkininkavimo sezonas tik prasideda. Žalų kompensacijoms ūkininkams jau išmokėjome daugiau nei pusę visiems metams suplanuotų išmokų. Matome, kad patirtos žalos yra labai didelis, situacija rimta. Komentavo Baltijos šalių koordinatorius Janušas Pavelas. Apie tai informuoja kaunodiena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš Vakaro žinių. Europos Sąjunga baus už neparduotus, todėl utilizuotus drabužius. Nuo Liepos 19-osios visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo direktyva, kažin ar patiksinti Europos Sąjungos šalių drabužių, aksesuarų ir avalinės gamintojams. Mat visada lieka kažkiek neišparduotų gaminių, kurie būdavo sunaikinami, pavyzdžiui, sudeginami. O dabar Europos Sąjungos direktyva įpareigojo tuos gaminius perdirbti, pigiau parduoti, paukoti labdarai ir taip toliau. Taip siekiama sumažinti energetinių išteklių naudojimą, nereikalingą jų švaistymą ir nedidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Mat tekstilės ir jos produktų gamyba yra viena taršiausių pasaulyje. Draudimas gamintojams naikinti neparduotus drabužius, batus, avalinę yra priimtas remintis ES tvarių produktų ekologinio projektavimo reglamentu. Tiesa, draudimas kol kas įsigalioja tik didelėms įmonėms, o vidutinės prisijungs prie drabužių, batų, aksesuarų antrinio panaudojimo tik nuo 2030 metų. Mažosiams įmonėms ši ES direktyva negalios, tačiau jos bus stebimas, saugantis, jog didesnis

0: įmonės joms neperduotų savo prekių, kad mažosios įmonės jos sudegintų ir kitaip sunaikintų. Tiesa, Lietuvoje didžiųjų įmonių ES kriterijus, kai įmonėje turi dirbti daugiau nei 250 darbininkų, atitinka tik apie 15 tekstilės ir siuvimo įmonių. Kitos lietuviškos tekstilės ir siuvimo įmonės yra arba vidutinės, arba mažos ir visai mažos, todėl jų ši ES direktyva nepalies. O kaip remintis ES direktyva privalės elgtis didieji tekstilininkai, drabužių siuvėjai ir avalynininkai. Jiems bus draudžiamas prekių atsikratymas, jų prieš tai antrą kartą nepanaudojus. Prieš prekes deginant ar išvežant į savartynus, teks sugalvoti toms prekiams naują gyvenimą. Pavyzdžiui, atnaujinti nepaklausęs suknes, kostiumus, juos persiuvant, pataisant, pakeičiant sagas ir taip grąžinti į rinką. Arba parduoti tokius drabužius atpiginus per išpardavimus, dovanoti ir taip toliau. Kad gaminys kuo ilgiau netaptų atliekai ir cirkuliuotų rinkoje, nereikalaujamas naujų gamybos išteklių bei taršos. Mat nustatyta, jog tekstilės pramonėje yra didžiulė tarša. Nors dalis tų taršių produktų taip ir lieka nepanaudojami ir sudeginami. Taip papildomai didinant oro taršą. Pasaulyje kasmet 4-9 procentai tekstilės gaminių taip ir nepasiekia rinkos. O tai sudaro net 264,594 tūkstančius tonų tekstilės per metus. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau. Dėl dalis ūkių vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Dažniausiai prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Špakauskas neslėpia, kad kalbant apie sąnaudas, darbuotojai tikrai sudaro nemažą sąnaudų dalį. Visgi, pasak jo, tai vyksta ne vien dėl to, kad prasidėjo įvairiausi neramumai. Žemės ūkyje, galbūt ir kitose versluose, vis tiek veikia infliacijos dėsniai. Savikaina auga, sąnaudos auga, didėja ir mes jau tikrai ne vienus metus galvojame, kaip viską efektyvinti. Tai žiūrime į visas tas žemės ūkio vietas, kur galėtume pataupyti. Vienas iš tų būdų, žinoma, galbūt yra didinti technikos kiekį ir taip atsisakyti darbuotojų, nors jau seniai yra prasidėję tai, kad regionai tuštėja, kaimuose mažėja gyventojų, mažiau yra norinčių dirbti. Iš miestų prisikviesti naujų darbuotojų yra kur kas sunkiau. Vis dėlto žemės ūkis yra specifinis darbas ir ypač susidurėme su sezoniniu darbuotoju, ypač kvalifikuotų problema. Javapjūtės sėjos metu reikia kvalifikuotų darbuotojų, kurie moka valdyti sudėtingą, naują, šiuolaikišką techniką ir jų reikia tik tai laikinam darbui. Aiškino pašnekovas. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažįs alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savo naikintuvo. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derlius gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinio šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytos higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis, tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantis švirkštai įsikūna leidžiamis skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Tačiau jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškas grupuotės, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelis iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitai į katerį, kurio gabenta daugiau nei 2,6 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys – 2 ispanai, 1 albanas ir 1 vyras iš Gibraltaro. Italijos policijos teigimu krovinio vertė juodojoje rinkoje siekia maždaug 500 milijonų eurų. Reaguodama į pastaruoju metu, vėl smarkiai išaugusias degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinę degalų kainų ribą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kurie siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelino kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo artimuosiuose rytuose. Ministras pirmininkas pranešė su finansų ministru aptarė šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laiko tarpiai. Baltarusijos lyderiai tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyivas teigia, kad sienos su kaiminės saugumos stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi sieną, ne pirmus metus tiesiamos spigliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate varžėsi ir šeimininkas Liutauras Valeika. Vaikino iki 22 metų finale 17-metis Valeika užėmė 11 vietą. Iki geriausiųjų dešimtuko mūsiškiai pritrūko vos 2 taškų. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė prognozuojama sausesnė. Po pietų daugelyje vietovių trumpai palis, galima perkūnija. Pusvakarų vėjas, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoje nakties pusėje ir popietė kai kur iš storesnių debesų truputį palis. Vakaris vėjas šiek tiek aprims. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių, po vidurdienio oras šils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Nesėkmė grupė etapų užbaigusi, bet kovo Europos čempionate vis dar tęsianti Lietuvos jaunių U18 vaikinų krepšinio rinktinė, 8-finalio etape susitiks su italais. Rungtynės tarp Lietuvos ir Italijos jaunųjų krepšininkų vyks jau trečiadienį. Paskutinėse grupės rungtynėse lietuviai rezultatu 69-86 krito prieš Vokietijos komandą ir C grupėje užėmė trečią vietą. O Gintaro Kadžiulio treniruojama rinktinė taip pat nusileido Slovenijai, bet įveikė Bulgariją. Romoje finišavusiame Europos jaunių iki 18 metų ir jaunimo iki 21 metų šaudimo iš lanko čempionate dalyviams teko pakovoti ne tik su varžovais, bet ir su dideliu karščiu bei vėju. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Lietuvos sportininkai atkrintamosiose varžybose pasiekė ne vieną gražią pergalę. Aukščiausias vietas šiame čempionate Lietuvai pelnė Utenos lankininkai. Jaunimo mišrių porų skrimulinių lankų varžybose Gunda Vanessa Pupi Keikytė ir Jonas Grigaravičius užėmė 6 vietą. Sugrįžkime į Lietuvą. Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su naujų komandos žaidėjų. Ateinantis sezonas sostinėje rungtyniaus 26 metų 195 cm ūgio gynėjas Michaelas Devoja. Su krepšininku sudaryta 1 metų sutartis. O kitas krepšininkas, Vilija Hernan Gomesas, pasirinko kitą savo karjeros stotelę ir tai nėra Eurolygos komanda. 32 metų 211 cm ūgio vidurio polėjos sukirto rankomis su Malagos Unikaha klubu. Aukštaugė su naujajos savo komando pasirašė 1 metų kontraktą. Beje, pastaruosius 3 metus Hernan Gomesas vilkėjo Barcelonos marškinėlius.
1: Radio stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklos sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Europos Sąjungai įvedo sankcijas prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti, keičiant parduotuvių pavadinimą. Radviliškio rajono gyventojams ir miesto svečiams svarbi žinia. Eibariškių tvenkinyje laikinai draudžiama maudytis. Radviliškio rajonas savivaldybė praneša, kad atlikus vandens kokybės tyrimus nustatyta, jog Eibariškių tvenkinio vandenyje žarninių enterokokų kiekis viršė leistiną normą. Dėl šios priežasties gyventojų prašoma nesimaudyti, kol vandens kokybė nepagerės. Gyventojai raginami rinktis kitas maudynėms tinkamas vietas ir laikyti specialistų rekomendacijų. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybo pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų. Jis kasmet užtikrina 3,2 milijardų. Eurų pajamų. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėti Liepos pirmą dieną apima asmenių susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurtoktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Dėl žemo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šios atakos surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Riede pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpoliams.
1: Sportas.
0: Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kudžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. 24-ojo top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje. Drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelmann. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus, sulauksime ir saulės spindulių, ir malonaus pavėsio. Lietus iškris daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją. Temperatūra kilus apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Termometrai rodys 8-13 laipsnių. Pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Saulės bus nemažai, bet vietomis visgi iškris lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažys alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Samario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybės, kurios neturi savų naikintuvų. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau patruputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Pranešama, kad Ukrainos dronai Liepos 28-osios naktį smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, o okupuotame Kryme buvo užfiksuotas elektros energijos tiekimo sutrikimas. Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos smūgiai suintensyvėjo. Raketos ir dronai beveik kasdien atakuoja infrastruktūros objektus Rusijoje ir okupuotose teritorijose. Stebėsenos kanalų ir valdžios institucijų duomenimis Liepos 27-osios naktį Ukrainos dronai taip pat smogė kaimininiai Belgorodo sričiai ir miestams pietų Rusijoje. Belgorode buvo sužeista 12 žmonių, taip pat užsidegė gyvenamasis namas ir 15 stovėjusių automobilių, pranešė Belgorodo srities operatyvinio štabas. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitaeigį katerį, kurio gabenta daugiau nei 2,6 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys – 2 ispanai, 1 albanas ir 1 vyras iš Gibraltaro. Italijos policijos teigimo krovinio vertė juodojoje jūroje siekia maždaug 500 milijonų eurų. Reaguodama į pastaruoju metu, vėl smarkiai išaugusias degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinį degalų kainų ribą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kuris siekt apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelinų kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo artimuosiuose rytuose. Ministras pirmininkas pranešė su finansų ministru aptarė šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laikotarpiui.
1: Sportas.
0: Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Vėliai Hernan Gomesas pasirinko kitą savo karjeros stotelę ir tai nėra Eurolygos komanda. 32 metų 211 cm ūgio vidurio polėjos sukirto rankomis su Malagos Unikaha klubu. Aukštaugė su naujaja savo komanda pasirašė 1 metų kontraktą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus. Lietaus dar sulauksime daugelį rajonų, o kai kur girdėsime ir perkūniją. Vėjas pus vakarų krypties ir bus tikrai juntamas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis. Vietomis sulauksime trumpą lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas. Temperatūra rodys 8-13 laipsnių. Tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės bus nemažai, bet vietomis visgi iškris ir lietaus. Temperatūros vyruos apie 19-24 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausot. Radio stotis Kukas 2.
1: Kaune 92.4 FM. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir 4 FM. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą.

0: Viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį Robertą Grigą. Sveiki.
1: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
0: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje žieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta, kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kurie žmonės sako, eiki ten, eiki ten. Nu, ne visi nori ten eiti.
1: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusi tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis, saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai, kaip ir poetai, turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalinti savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku, ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių, fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai savo, nebrangi.

0: na, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo. Ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugarą statybose ir ten kokiose transporto firmose dirba, vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskim imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
0: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai netaip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningą elgesį. Nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas. Nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štai pelktųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko neliktų. Tai viską vedavot būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
0: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiąją jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės, tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus, ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant tvarto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prieš žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų to sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelį. Ateina pirk valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokį žingsnį ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvai daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais nukalėjimuose dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
0: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti. Sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, tuo metu yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamas tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kitą kryptimį, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešu, atmestinu, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečiu ar lietuviu. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus patirtos. Ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tylė. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim, va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį. Kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio dainių šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą. Ja, iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas tiesiog prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, Nu, kad sunku, sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo, Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, vat jiems apinasti, vat jiems vat iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir vat čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jisgi iš savęs neįsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, tas į pionierius visą klasę, tai man sako, užsirišk ant kojų, sako, Klara, išsi ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius, atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. Nu, tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perėmė, ir negali nurengt galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Albinaitės projektų. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiek tiek įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausom, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visą Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represinėms struktūroms, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jos laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes na, visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
0: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darė.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent va, tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, nu, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, ne pozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama. Ir, ir tai, tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti.
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano, mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su, su visuomenė turbūt atsiliepia, va, tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Dėja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, ta visa neigiama patirtį ar energija, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, dėja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, visą tą įgūdžių, žiūrėkite, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais lyg tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va, tos vėl visas tas lytis, kad šitų lyčių daug, čia, kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va, šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Jiegi gimė, kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų to vadinamo politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Ir šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, bet jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Taip, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt ir žiūri tą LRT, nu, ne visi žino.
0: Ten buvo toks tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta, na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,52 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta, tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, aiškiai, gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuolaikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo. Santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nereikia slėpti, ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdanti ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstutį, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos metonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgiai tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems vis mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštinkojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių, šviesių žmonių. Jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikia su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioj, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau, kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų. Tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jo. Ačiū visiems ir ačiū kunigui, Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui ir jums, YouTube pukas TV, galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje, tai kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir ta, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Dieve padėk.
1: Ačiū visiems ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis žada kovoti su šešėliu. Tiesa, kol tam tikrus verslus tikrins atidžiau, kitiems siūlys geranorišką pagalbą. Savo pirmąją darbo dieną inspekcijos vadovas iš visų išskyrė 4 kryptis, kurioms teiks prioritetą kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetus – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, jo suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinių sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydymas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, pranešė pareigūnai. JAV gynybos sekretorius praėjusį mėnesį informavo NATO kolegas apie Vašingtono planus atlikti tokią analizę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą kritikavo Europos sąjungininkės dėl jų reakcijos į jo karą Irane, įskaitant atsisakymą leisti JAV pajėgoms naudotis jų bazėmis konflikto pradžioje. JAV gynybos sekretorius taip pat pagrasino sumažinti Vašingtono išlaidas NATO, jei sąjungininkės nepasieks gynybos finansavimo tikslų. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetų taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šias atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Rijade pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams.
1: Sportas.
0: Yeah. Romoje finišavusiame Europos jaunių iki 18 metų ir jaunimo iki 21 metų šaudimo iš lanko čempionate. Dalyviams teko kovoti ne tik su varžovais, bet ir su dideliu karščiu bei vėju. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Lietuvos sportininkai atkrintamosiose varžybose pasiekė ne vieną gražią pergalę. Aukščiausias vietas šiame čempionate Lietuvai pelnė Utenos lankininkai. Jaunimo mišrių porų skriemulinių lankų varžybose Gunda Vanesa Pupeikytė ir Jonas Grigaravičius užėmė šeštąją vietą. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kočiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus. Lietaus dar sulauksime daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją. Vėjas pūs vakarų kryptijas ir bus tikrai juntamas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus, pus ir toliau vakarų kryptijas vėjas. Jis nurims. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, vietomis iškris nedaug lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenius. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai įsikūna leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimo žmonės priveda prie kritinės būklės. Tik prasidėjo šilaugių derlius nelepina. Kainos didelis, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškus šilaugis, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijansų sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amari oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvų. Baltarusijos lyderiui tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyjivas teigia, kad sienos su kaimynio saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi sieną, ne pirmus metus tiesiamos spigliuotos vėlios, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą. Reaguodama į pastaruoju metu, vėl smarkiai išaugusias degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinę degalų kainų ribą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kurie siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelino kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo ir timuosiuose rytuose. Ministras pirmininkas pranešė su finansų ministru aptarė šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laikotarpį. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltina ten įsikūrusias proiranietiškas grupuotes, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelis iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas sieną nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltina ten įsikūrusias proiranietiškas grupuotes, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė.

0: 17-metį Svaleika užėmė 11 vietą. Iki geriausių 20-ko mūsiškiui pritrūko vos 2 taškų. Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su naujų komandos žaidėjų. Ateinantis sezonas sostinėje rungtyniaus 26 metų 195 cm ūgio gynėjas Maiklas Devoja. Su krepšininku sudaryta 1 metų sutartis. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus, lietaus dar sulauksime daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją, vėjas bus vakarų krypties ir tikrai juntamas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpą lietaus, pusį ir toliau vakarų krypties vėjas. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės bus nemažai, bet vietomis iškris ir lietaus. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Nuo rugpjūčio iki lakryčio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijansos sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lakryčio. Visą šį laiką jie vykdės patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvų. Tik prasidėjęs šilauogių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilauogės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviškų. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai įsikūna leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė ir atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas, žmonės priveda prie kritinės būklės. Vairuotojai pastebė, kad vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dizelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms valstybėje atsieis apie 125 milijonus eurų. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų, jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų. Dėl šiamo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo brandolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Japonijos meteorologijos agentūra pranešė, kad antradienio šalies pietvakariuose įvyko stiprus 7,1 balų žemės drebėjimas ir paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Japonija yra viena iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, esant ant keturių didžiųjų tektoninių plokščių, palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Salynas, kuriame gyvena apie 125 milijonai žmonių, kasmet paprastai patiria šimtus požeminių smūgių. Japonijoje įvyksta apie 18% visų pasaulio žemės drebėjimų. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškas grupuotes, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelius iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetų taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Baltarusijos lyderiui tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyivas teigia, kad sienos su kaimynės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi sieną, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos ar Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą.
1: Sportas.
0: 24-ojo top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kodžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai, tvyros rūkos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 30 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 23 laipsnius, o penktadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lienos, ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 26 laipsnius. Penktadienio dieną oro šils taip pat iki 26 laipsnių, vakare negaus lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai. tvyros rūkos. Penktadienį dienos meteorų temperatūra kils iki 28 laipsnių vakarėlis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 29 laipsnius. Švies saulė. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 30 laipsnių. Bus saulėta. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 30 laipsnių. Bus giedra.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas suragina vyriausybę galiausiai pateikti išvadą dėl šalies vadovo teiktos įstatymo pataisos, kurio dalis sodros biudžeto pertekliaus būtų nukreipta ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Prezidentas pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamos sodros biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Iniciatyva įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnio eismo krašto keliuose, ypač einančiose miškingomis teritorijomis. Europos Sąjungai įvedus sankcijas, prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti, keičiant parduotuvių pavadinimą. Tik prasidėjo šilauogių derlius nelepino. Kainos didelis, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškų šilauogis, tačiau patruputį atsiranda ir lietuviškų. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinio šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą, žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkių vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie sužeistuosius. Brandolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusio drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas optimistiškai vertino galimybę, kad diplomatinės derybos su Iranu gali baigti susitarimu, kuris užbaigs kelis mėnesius besitęsiantį karą, tačiau įspėjo, kad Vašingtonas atnaujins karinius smūgius, jei derybos žlugs. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetų taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate varžėsi ir šeimininkas Liutauras Valeika. Vaikino iki 22 metų finale 17-metis Valeika užėmė 11 vietą. Iki geriausiųjų dešimtuko mūsiškiui pritrūko vos 2 taškų. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiuose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonę dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas išliks nepastovus. Lietuvos dar sulauksime daugelį rajonų, kai kur girdėsime ir per kūniją. Vėjas pūs vakarų krypties ir bus tikrai juntamas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpą lietaus, pus ir toliau vakarų krypties vėjas. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, vietomis visgi iškris nedaug lietaus. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

This one of them ones. MC, when the beat come on.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožėm, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijanso sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Samario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdės patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvo. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta nevas stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, augančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenius. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjanti švirkštai su kūną leidžiamis kiščiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptido naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. O miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse buvo palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų, jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dizelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažintas 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms, valstybėje atsieis apie 125 milijonus eurų. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusias proiranietiškas grupuotes, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelius iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės.
1: Sportas.
0: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, kad Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinėje 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. ~24 top lygos turų rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris nedaug lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šilus iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioritetą kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos srityse. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinio šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločio orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločio orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone.
Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenių susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitaeigį katerį, kurio gabenta daugiau nei 2,6 tonos kokaino. Pranešama, kad sulaikyti 4 asmenys. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Sportas. Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujojo nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, Lebronas Džeimsas, oficialiai pristatytas Filadelfijos 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūros viruos apie 19-24 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai į kūną leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė atveju, kai neaiškių peptidų naudojimo žmonės priveda prie kritinės būklės. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilių eismo tiltą, sujungsinti abi šalius. Tai didina nerimą, kad sąjungininkai didins karinį bendradarbiavimą, o Pchenjano tiekiamą ginkluotę bus dar sunkiau aptikti. Tiltas kyla virš Tumeno upės tarp Hasano Rusijos tolimuosiuose rytuose ir Tumangango Šiaurės Korėjoje. Pchenjano savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir maitinės, karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Tiltą planuota atidaryti birželio 19 dieną, bet nauja data nėra paskelbta. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą. Bet Ukraino žmogaus teisių grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dizelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms valstybei atsieis apie 125 milijonus eurų. Dėl žemo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų.
1: Sportas.
0: Kretingos komanda paskelbė pratęsusi sutartį su svarbiu žaidėju. Ekipoje lieka nuo 2024 metų rungtyniaujantis 29 metų 187 cm ūgio Mantvidas Staniulis. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės bus nemažai, bet vietomis iškris ir šiek tiek lietaus. Vėjas išliks, vakarų krypties bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma. Vėjas bus silpnas, temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos, išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kestutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kestutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje žieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kurie žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų, mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis, saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai savo, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ir ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štai pelktųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko neliktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu... Nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams yra. Yra be abejo visuomenės problema, kuri, nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus, tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, gilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad na, tiesiog veikiama priešingai, net ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, ypač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės, tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams. Ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du spardus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų to sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina pirk valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tik turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose, dusino kagabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudžiausis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos, jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešu, atmestinu, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečiu ar lietuviu. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina, drauge paėmus. Patirtos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim, va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo.
2: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą. Saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sukelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią, nu, negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą. iš tikrųjų svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas tiesiai prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, Laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi
2: ponios Dalios patarėja.
1: Kuri buvo skaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo, Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti, tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų sakyto, aš man mintis tapė mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, tas į pionierius visą klasę, tai man sako, užsirišk ant kojų, sako, Klara, išsirvaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėsti, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
2: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektų, iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų, tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiek tiek įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius. Jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
2: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visą Europos Sąjunga taip laukia naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais. Aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija. Neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti. Bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
2: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darė.
2: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir kuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
2: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darė.
2: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas.

0: ramos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų. Tai būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama ir tai, tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti.
1: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias, tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas, ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, deja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkit, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado, vietoj tų genderistų atmetė jau vėl prastuminėja čia veikia.

0: Ir jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrio kūrimais. Ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad šitų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukrypimų, iškrypimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir, nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
1: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio sąmoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinį pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, ir yra visokio brudo ir kvailysčių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, va, tie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
0: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra žiūri tą LRT, nu, ir ne visi žino.
1: Ten buvo toks
0: čia
1: tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta, na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina 30-40 metų ir, aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, reiškia gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aišku samžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo testinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir testinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantie ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
0: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
1: Kaip mes sakėme, kad Kęstutį, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos Smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tos kultūros, to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
0: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visą sistemą pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė vat, su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioj, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo, vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir o čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas tiesą sakyti. Kas čia vyko? Kaip galėtume sus padrasinti vis tik tai žmonės? Nu, išgirskit žmonės. Nu, yra tiesa širdy. Visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai. Bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuoktų, nesityčiotų.
1: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų. Tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai, ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netaisiems žinomais standartiniais posakiais. Tai Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
0: Ja. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube Pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
1: Yra patiek.
0: Tai ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria keturias kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėjo, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybas savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinei 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Šios sistemos nepagydys net dideli pinigai. Visuomenės apklausos jau ne vienerius metus rodo, kad sveikatos apsauga viena iš sričių, kurio žmonės labiausiai nepasitikė. Seimo sveikatos reikalų komiteto narys, medicinos mokslų daktaras, profesorius Saulius Čiplinskas išvardino daugybę priežasčių, kodėl taip yra. Tačiau akcentuoja, kad vien didesnis finansavimas problemų neįspręsto. Jeigu šiandien gatvėje paklaustume žmonių, kokia valstybės sritis jiems kelia daugiausia nerimo, labai tikėtina, kad vienas dažniausių atsakymų būtų sveikatos apsauga. Vieni pasakotų apie kelis mėnesius trunkantį laukimą pas gydytoją specialistą, kiti prisimintų uždarytą ligoninės skyrių savo mieste, treti stebėtųsi, kodėl mokėdami privalomojo sveikatos draudimo įmokas, vis tiek kartais turi primokėti už paslaugas. Gydytojai kalbėtų apie didėjančius darbo krūvius, stringančias informacinės sistemas, administracinę naštą ir sunkumus pritraukiant kolegas į regionus. Politikai vardytų vieną po kitos įgyvendintas reformas, tačiau visuomenėje vis tiek išlieka įspūdis, kad iš esmės niekas nesikeičia. Galbūt todėl beveik kiekvienas turime nuomonę apie sveikatos apsaugą. Tačiau gerokai rečiau susimastume, kodėl daugelis šiandieninių problemų apskritai atsirado ir kodėl jų sprendimas pasirodo esas gerokai sudėtingesnis, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai suprantama. Sveikatos sistema paliečia kiekvieno žmogų, todėl ją vertiname per savo asmeninę patirtį. Jeigu artimasis negavo pagalbos laiko, jeigu konsultacijos teko laukti kelis mėnesius, arba dėl gydymo reikėjo vykti į kitą miestą, jokie statistiniai rodikliai tokios patirties nepaneigs. Sakė Čiplinskas. Anot Seimo nario, daugelis šiandien kritikuojamų sprendimų buvo priimti, ne todėl, kad kažkas sąmoningai norėjo bloginti padėtį. Priešingai, beveik kiekviena reforma buvo bandymas spręsti labai konkrečią to meto problemą. Tačiau sveikatos sistemoje beveik niekada nebūna sprendimų turinčių vien teigiamų padarinių. Pagerinus vieną sritį, dažnai atsiranda naujų iššūkių kitoje. Būtent todėl beveik kiekvienas sveikatos apsaugos ministras anksčiau ar vėliau tampa vieno labiausiai kritikuojamų vyriausybės narių. Paradoksalu, kad dauguma jų paveldi problemas, kurios pradėjo formuotis gerokai anksčiau, negu jie pradėjo vadovauti ministerijai. Dar daugiau, daugelio sprendimų rezultatai paaiškėja tik po 5, 10 ar net 20 metų, todėl ministras dažnai vertinamas ne už savo sprendimų pasekmes, o už tai, ką paveldėjo iš ankstesnių vyriausybių ir jų priimtų sprendimų. Tai lemia viena svarbi aplinkybė. Sveikatos sistema gyvena visai kitų ritmų negu politika. Vyriausybės keičiasi kas 4 metus, o kartais ir dažniau. Gydytojo parengimas trunka daugiau kaip 10 metų. Universitetiniai ligoniniai sustiprinti prireikia ne 1 metų, teigia Čiplinskas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su žemės ūkiu. Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Dėl milijoninių nuostolių nerimo kelinti žinia. Nesibaigiant audringiems orams, ūkininkai skaičiuoja nuostolius. Išgulė kviečiai, rapsai ir pupos žada mažesnį nei prastesnės kokybės derlių, o tai gali atsiliepti ir kainoms. Žalų ekspertų teigimo, sudėtinga situacija susiklosti visoje Europoje, o tiek nuostolių dar nėra buvę, esą šiemet ūkininkų jie gali perkopti 20 milijonų eurų. Plečiasi ir nukentėjusių ūkių žemėlapis, esą anksčiau labiausiai kentėdavo vidurio Lietuvos ūkininkai, o dabar žalos fiksuojamos visoje Lietuvoje. Didžiausi nuostoliai fiksuojami Joniškio, Šakių, Vilkaviškio ir Kėdainių rajonuose. Ten, kur yra Lietuvos aruodai ir daugiausiai užsiimama augalininkiste. Šiemet sudėtinga ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ūkininkų padėtis. Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje ūkius labiausiai alina sausra. Dabar liepa, o ūkininkavimo sezonas tik prasideda. Žalų kompensacijoms ūkininkams jau išmokėjome daugiau nei pusę visiems metams suplanuotų išmokų. Matome, kad patirto žalos yra labai didelis, situacija rimta. Komentavo Baltijos šalių koordinatorius Janušas Pavelas. Apie tai informuoja kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Europos Sąjunga baus už neparduotus, todėl utilizuotus drabužius. Nuo Liepos 19-osios visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo direktyva, kažin ar patiksinti Europos Sąjungos šalių drabužių, aksesuarų ir avalinės gamintojams. Mat visada lieka kažkiek neišparduotų gaminių, kurie būdavo sunaikinami, pavyzdžiui, sudeginami. O dabar Europos Sąjungos direktyva įpareigojo tuos gaminius perdirbti, pigiau parduoti, paukoti labdarai ir taip toliau. Taip siekiama sumažinti energetinių išteklių naudojimą, nereikalingą jų švaistymą ir nedidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Mat tekstilės ir jos produktų gamyba yra viena taršiausių pasaulyje. Draudimas gamintojams naikinti neparduotus drabužius, batus, avalinę yra priimtas remintis Europos Sąjungos tvarių produktų ekologinio projektavimo reglamentu. Tiesa, draudimas kol kas įsigalioja tik didelėms įmonėms, o vidutinės prisijungs prie drabužių, batų, aksesuarų antrinio panaudojimo tik nuo 2030 metų. Mažosiams įmonėms ši Europos Sąjungos direktyva negalios, tačiau jos bus stebimas, saugantis, jog didesnės įmonės joms neperduotų savo prekių, kad mažosios įmonės jas sudegintų ir kitaip sunaikintų. Tiesa, Lietuvoje didžiųjų įmonių Europos Sąjungos kriterijus, kai įmonėje turi dirbti daugiau nei 250 darbininkų, atitinka tik apie 15 tekstilės ir siuvimo įmonių. Kitos lietuviškos tekstilės ir siuvimo įmonės yra arba vidutinės, arba mažos ir visai mažos. Todėl jų ši Europos Sąjungos direktyva nepalies. O kaip remintis Europos Sąjungos direktyva privalės elgtis didieji tekstilininkai, drabužių siuvėjai ir valynininkai. Jiems bus draudžiamas prekių atsikratymas, jų prieš tai antrą kartą nepanaudojus. Prieš prekes deginant ar išvežant į savartynus, teks sugalvoti toms prekiams naują gyvenimą. Pavyzdžiui, atnaujinti nepaklausęs suknes, kostiumus, juos persiuvant, pataisant, pakeičiant sagas ir taip grąžinti į rinką. Arba parduoti tokius drabužius atpiginus per išpardavimus, dovanoti ir taip toliau. Kad gaminys kuo ilgiau netaptų atliekai ir cirkuliuotų rinkoje, nereikalaujamas naujų gamybos išteklių bei taršos. Mat nustatyta, jog tekstilės pramonė yra didžiulė tarša. Nors dalis tų taršių produktų taip ir lieka nepanaudojami ir sudeginami. Tai papildomai didinant oro taršą. Pasaulyje kasmet 4-9 procentai tekstilės gaminių taip ir nepasiekia rinkos. O tai sudaro net 264 594 tūkstančius tonų tekstilės per metus. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau. Dėl dalis ūkių vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Dažniausiai prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Špakauskas neslėpia, kad kalbant apie sąnaudas, darbuotojai tikrai sudaro nemažą sąnaudų dalį. Visgi, pasak jo, tai vyksta ne vien dėl to, kad prasidėjo įvairiausi neramumai. Žemės ūkyje, galbūt ir kitose versluose, vis tiek veikia infliacijos dėsniai. Savikaina auga, sąnaudos auga, didėja ir mes jau tikrai ne vienus metus galvojame, kaip viską efektyvinti. Tai žiūrime į visas tas žemės ūkio vietas, kur galėtume pataupyti. Vienas iš tų būdų, žinoma, galbūt yra didinti technikos kiekį ir taip atsisakyti darbuotojų, nors jau seniai yra prasidėję tai, kad regionai tuštėja, kaimuose mažėja gyventojų, mažiau yra norinčių dirbti. Iš miestų prisikviesti naujų darbuotojų yra kur kas sunkiau. Vis dėlto žemės ūkis yra specifinis darbas ir ypač susidurėme su sezoniniu darbuotoju, ypač kvalifikuotų problema. Javapjūtės sėjos metu reikia kvalifikuotų darbuotojų, kurie moka valdyti sudėtingą, naują, šiuolaikišką techniką ir jų reikia tik tai laikinam darbui, aiškino pašnekovas. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Latvijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvos verslas jau ne vienerius metus diskutuoja apie darbuotojų trūkumą. Žemės ūkio sektorius neišimtis. Ūkininkai nerimauja, kad kvalifikuotų specialistų, ypač sezoninių darbuotojų, rasti tampa vis sunkiau, todėl dalis ūkio vis dažniau svarsto samdyti darbuotojus iš užsienio. Vis dėlto, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo Gedo Špakausko, užsieniečiai nėra pirmasis pasirinkimas. Didžiausias prioritetas išlieka Lietuvos darbuotojai, nors demografiniai pokyčiai ir darbo specifika verčia ieškoti įvairių sprendimų. Nuo rugpjūčio iki lapkričio Turkijos pajėgos perims NATO oro policijos misiją oro erdvėje virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei yra pasiryžusios numušti bet kokius neidentifikuotus skraidančius objektus, kurie pažeis alijansos sienas. Tikimasi, kad Turkijos kariai atvyks į Estijos Amario oro bazę rugpjūčio mėnesį ir joje liks iki šių metų lapkričio. Visą šį laiką jie vykdys patruliavimą ir reaguos į galimus oro erdvės pažeidimus virš Baltijos valstybių, kurios neturi savų naikintuvų. Tik prasidėjęs šilauogių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilauogės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviškų. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudinėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta neva stebuklingų preparatų peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, ataugančius ir išvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Tačiau gydytojai griebėsi už galvų. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantį švirkštai į kūną leidžiami skysčiai, neaiškios kilmės ir kliniškai nepatvirtinti. Jau pasitaikė ir atveju, kai neaiškių peptidų naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Vairuotojai pastebė, kad vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai vėl Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnė eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Smarkiai išaugus energijos išlaidoms, Italijos vyriausybė laikinai mažina dyzelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą, pranešė ekonomikos ministras. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatos sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms valstybėje atsieis apie 125 milijonus eurų. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant bandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų, jis kasmet užtikrina 3,2 milijardo eurų pajamų. Dėl Žemo Dunojaus upės vandens lygio, Rumunija nuo antradienio išjungė vieną iš abiejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Japonijos meteorologijos agentūra pranešė, kad antradienį šalies pietvakariuose įvyko stiprus 7,1 balų žemės drebėjimas ir paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Japonija yra viena iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, esant ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Salynas, kuriame gyvena apie 125 milijonai žmonių, kasmet paprastai patiria šimtus požeminių smūgių. Japonijoje įvyksta apie 18% visų pasaulio žemės drebėjimų. Saudo Arabija paragino Irako vyriausybę užkirsti kelią atakoms iš šalies teritorijos. Šis raginimas nuskambėjo po to, kai Rijadas apkaltino ten įsikūrusios proiranietiškos grupuotės, dronais taikantis į karalystę. Kiek anksčiau Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos perėmė ir sunaikino kelis iš Irako teritorijos paleistus dronus, kuriais taikytas į naftos objektus. Ministerija pridūrė, kad šiuos teroristinius bandymus iš Irako teritorijos įvykdė Irano remiamos teroristinės grupuotės. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas. Baltarusijos lyderiui tikinant, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, Kyjivas teigia, kad sienos su kaimynės saugumo stiprinimas išlieka prioritetu. Palei daugiau nei 1000 km nusidriekusi siena, ne pirmus metus tiesiamos spygliuotos vielos, minuojami keliai bei sprogdinami tiltai. Taip siekiama užtikrinti, kad Baltarusijai pakeitus nuomonę, jos Rusijos šarvuočiai neturėtų kaip atvykti į Ukrainą.

24-ojo top lygos turo rungtynėse Raudondvaryje drama laikėsi iki paskutinės akimirkos. Permainingame mače svarbia pergalė džiaugėsi Vilniaus Žalgiris, kuris rezultatu 3-2 nukovė Kauno rajono Hegelman. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę. Trečiosiose C grupės rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Lietuvos dviratininkė Augustė Mikutytė šventė pergalę Latvijoje vykusiose lenktynėse. Jose sportininkė pademonstravo puikią formą. 8 ratų trasoje Mikutytė sugebėjo atitrūkti nuo visų varžovių. Finišą Lietuvė pasiekė viena, nepaliko abejonių dėl savo pranašumo ir iškovojo užtikrintą pergalę.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 30 laipsnių. Švies saulė. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 23 laipsnius, o penktadienio dieną iki laipsniai. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 30 laipsnių. Švies saulė. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos.

Meteorų temperatūra kils iki 28 laipsnių, vakare lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojus numatoma 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 29 laipsnius, švies saulė. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojus 23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 13, o trečiadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 30 laipsnių. Bus saulėta. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienojus termometrai fiksuos 25 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 30 laipsnių. Bus giedra.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. ES įvedus sankcijas priekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas teigia, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą. Radviliškio rajono gyventojams ir miesto svečiams svarbi žinia. Eibariškių tvenkinyje laikinai draudžiama maudytis. Radviliškio rajono savivaldybė praneša, kad atlikus vandens kokybės tyrimus nustatyta, jog Eibariškių tvenkinio vandenyje žarninių enterokokų kiekis viršė leistiną normą. Dėl šios priežasties gyventojų prašoma nesimaudyti, kol vandens kokybė nepagerės. Gyventojai raginami rinktis kitas maudynėms tinkamas vietas ir laikyti specialistų rekomendacijų. Vairuotojai pastebė vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvaromis. Tai Via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų. Apsaugos sistemos diegiamos tiek magistraliniuose, tiek ir intensyvesnio eismo krašto keliuose, ypač einančiuose miškingomis teritorijomis. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys ruožė. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekvieną kryptimį bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos srityse. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilio eismo tiltą, sujungsiantį abi šalis. Tai didina nerimą, kad šie režimai didins karinį bendradarbiavimą, o Pchenjano tiekiamą ginkluotę bus dar sunkiau aptikti. Pchenjanas savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir muitinės karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą, bet Ukraino žmogaus teisių grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausiu prioritetu, rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausius socialinių uždavinių sprendimas. Saudo Arabija pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šias atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje. Teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Rijade pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams.
1: Sportas.
0: Naujam sezonui besiruošinti Telšių komanda išsaugojo dar du brandulio žaidėjus. Oficialiai pranešta, kad Laurynas Kaveckis ir Vilius Pocius toliau gins komandos garbę. Kretingos komanda paskelbė pratęsusi sutartį su svarbiu žaidėju. Ekipoje lieka nuo 2024 metų rungtyniaujantis 29 metų 187 cm ūgio Mantvidas Staniulis. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Saulės bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūros svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria keturias kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybos savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujojo nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinei 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: vakaro pasakaitė.
1: Kai snūdurio į meškiuk, galima įsivaizduoti viską, ko nori. Ir viskas, kai įsivaizduoji, tampa lyg tikra. Ir tada...
2: Nagi sakyk.
1: Ir tada išgirsti garsus ir balsus.
0: Ežiukas žiūrėjo į meškiuką didelėmis apskritomis akimis, tarytum šią akimirką, stačiai dabar būtų supratęs kažkokį visų svarbiausią dalyką.
2: Ir kągi tu girdėjai?
0: Pašnipždomis paklausė meškiukas.
1: Šiandien?
2: Aha.
1: Kikilį.
2: O vakar?
1: Varlę.
2: Ir ką jie sakė?
1: Ji gėdojo.
0: Ir ežiukas užmerkė akis.
2: Ar tu ir dabar ją girdi?
1: Girdžiu,
0: atsakė užsimerkęs ežiukas.
2: Gerai, aš irgi užsimerksiu.
0: Meškiukas užsimerkė ir atsistojo arčiau ežiuko, kad taip pat girdėtų.
1: Girdi?
0: Paklausė ežiukas.
2: Ne.
1: O tu pasinerki snaudulį.
2: Reikia atsigulti,
0: tarė meškiukas ir atsigulė.
1: O aš pabūsiu šalia.
0: Ežiukas atsitupė.
1: Tu tik įsivaizduok. Jie tupi ir gėda.
2: Įsivaizduoju.
1: O dabar girdi?
0: Ir ežiukas lyg dirigentas mostelėjo letenėlę.
1: Pragydo.
2: Negirdžiu,
0: pasiskundė meškiukas.
2: Tupi išputusi akis ir tyli.
1: Pasišnekėk su ja,
0: patarė ežiukas.
1: Sudomink.
2: Kaip?
1: Pasakyk, mudu su ežiuku iš tolimojo miško atėmė į jūsų koncertą.
0: Meškiukas pakrutino lupas.
2: Pasakiau.
1: Na ir?
2: Tyli.
1: Palauk, tarė ežiukas. Tu atsitupk, o aš atsigulsiu. Štai taip.
0: Jis atsigulė šalia meškiuko ant žolės ir pradėjo kažką murmėti. O diena skleidėsi ir aukštas grakštus ruduo bastėsi tarp pušų, sukdamasis su nukritusiais lapais. Meškiukas jau seniai atsimerkė ir dabar žvelgė į nurudusius medžius, į vėją, kuris raukšlėjo balos paviršių, o ežiukas nesiliaudamas murmėti ir šnabždėti gulėjo šalimai žolėje.
2: Klausyk, ežiuk,
0: tarė meškiukas.
2: Ir kam mums ta varlė? Eime, pasirinksime grybukų, išsikepsime, o tau turiu atidėjęs obaliuką.
1: Ne.
0: Net merkdamas akių papurtė galvą ežiukas.
1: Ji užgėdos.
2: Na ir kas, kad užgėdos? Didelio daikto.
1: Het, tarė ežiukas. Grybukai, obuoliukai. Jeigu tu žinotum, kaip būna, kai garsai ir balsai.
0: Vakaro pasakaitė.

pasakaitė. Ši istorija neilga, bet tikrai per trumpa visiems išgyvenimams, taigi apie viską nuo pradžių. Visa istorija bus pasakojama katinėlio vardu. Sveiki, esu katinukas vardu Lalaila. Taip, keistokas vardas, taigi trumpai apie savo išvaizdą. Esu juodas, bet tą juodumą praskaidrina mano ryškiai mėlynos akys. Na, dabar pradėkime mano liūdną gyvenimo istoriją. Gimiau beveik kaip visi kiti kačiukai. Gražus, švelnus ir be galo mielas. Tačiau mano vaikystė buvo liūdna ir sunki. Kai išvydau šį pasaulį, buvau vienas, visiškai vienas. Vėliau sužinojau, kad mano broliai ir sesės paskandinti be širdžių žmonių. Na, mane išgelbėjo mergytė su labai gera širdimi. Tačiau gaila jos tėvai, kad ir labai norėjo mane sauginti negalėjo, taigi likau vienas klaidžiuti be tikslo šiame žiauriame pasaulyje. Taip ir bėgo mano dienos. Tada galvojau, kad geriau jau būčiau paskendę su broliais ir seserimis. Tačiau dabar džiaugiuosi gyvendamas čia, kur dabar gyvenu. Kartą klaidžiodamas po miestą nuklydau prie upės. Na, ir galvoju, plauksiu geresnio gyvenimo ieškoti. Ir štai po kelių sekundžių atsidūriau laivelyje. Po kelių minučių atėjo žmogus ir išplaukė, o aš išplaukiau su juo. Na, aišku, jis manęs nematė. Staigiai jis atsisuko ir mane pastebėjo. Išmetė mane iš valties ir nuplaukė toliau. Beširdis, pagalvojau. Bandžiau savo letinėlėmis irtis į krantą, bet veltui. Srovė buvo per stipri ir man teko plaukti pasroviui. Pagaliau atsidūriau krante. Šlapia ir be to jau temsta. Susisukau į kamuoliuką ir bandžiau užmigti. Prieš užmigdamas galvojau, kad man neblogai buvo ir mieste, bet dabar padariau klaidą ir šalu vidury miško. Išgirdau šūvius. Greitai pašokau ir jau buvau pasiruošęs bėgti, bet nespėjau. Mane pašovė. Galas man, galvojau, bet išgirdau žodžius. Vargšas katinėlis, tuoj parnešiu tave namo, sušilsi ir galbūt dar pasveiksi. Tai buvo tas pats medžiotojas, kuris mane pašovė. Po 10 minučių jau buvau susiraitęs šiltame guolyje ir pagaliau buvau glostomas mažos mergaitės. Paaiškėjo, kad aš tik truputį sužįstas ir dabar visai nejaučiu jokio skausmo, tik malonumą. Šitaip gyvenu iki šiol. Daug teko išgyventi, bet dabar džiaugiuosi, kad pasiryžau geresnio gyvenimo ieškoti. Juk geriau būti glostomam ir mylimam, negu valkatauti mieste. Taigi ir jums linkiu siekti savo svajonių ir niekada nepasiduoti. Katinuko pasakojimą užrašė Saida Norvilaitė.

0: Jūsų dėmesio į žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklos sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjo šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiai įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujojo nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Filadelfijos 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūros vyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria keturias kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, mokesčio atotrūkį Lietuvoje. Antrasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo vardijamas prioritetas – elektroninių paslaugų vystimas. Trečioji kryptis – sustiprinti etikos standartų laikymasi, sukurti korupciją atsparę, pasitikėjimą didinančią darbo aplinką. O ketvirtoji kryptis – užtikrinti, kad 100% vidutinio ir didelio poveikio kibernetinių incidentų būtų identifikuojami laiku, juos suvaldyti, o sistemas atkurti laiku, laikantis nustatytų reagavimo standartų. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruožė, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos sritise. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnigesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnigesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnigesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėjo, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 000 per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 000 dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Branduolinio reguliavimo tarnybos savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos pirmą dieną apima asmenius susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
0: Sportas.
1: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinei 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Philadelphia 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numerių pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su visa laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kurie žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą, bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusi tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis, saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalinti savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai savo, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jau, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame.
1: Ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėjo save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pats turbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai netaip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, Ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningą elgesį. Nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas. Nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štip elgtųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską vedavot būtent į tai. Ir kaip tos politikus priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias, nu, nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė, be abejo, ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri, nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Tai apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kiluminės priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad, na, tiesiog veikiama priešingai, net ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendu savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus. O dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai, na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju, kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės, tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykim, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu nieks nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelį. Ateina valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokį žingsnį ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplink ta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, kalėjimuose, dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystai girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokią šapirų šeimą, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įsitikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamas tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos, Jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, tmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Patirtos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį. Kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvo žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo.
2: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą. Saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten putinė plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos sklaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą. Ja, iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas tiesiog prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas. Manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti, tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalysto. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų sakyto, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsiriškant kojus, sako, Klara, išsirvaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius, atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėsti, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
2: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiek tiek įsileiskim Marytę iš Kauno, po to apie mokyklas jums plačiau. Klausom, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
2: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais. Aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet Atrodo, kad va, prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus, vis taip neprieinama
1: baimė.
2: Lietuvoje.
1: Bijo. Bijo pasakyti, ką darė.
2: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent to tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisės sauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyt?
2: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų, ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame, va čia ar komunistinė, ar nacistinė ideologija, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasiekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, dėja.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad šitų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet negyvenime, gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie švies. Kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis

0: baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten. Visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailysčių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina. Aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol vat, jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra. Žiūri tą LRT, nu, ne visi žino.
0: Ten buvo toks
1: čia
0: tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos. Tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, reiškia, gyvybės, ateities kartų testinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nu, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsakymės.

0: sako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvepavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta? Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstuti, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos metonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad ne tie valdo Lietuvą, ne tie valdo miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių, šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra, bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė, su tokiais pasisakymais, valdžiai nereikia šitų žmonių, o žmonėms reikia, Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų, kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda, jis ten sėdė, jis ten sėmė, viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad, kaip čia pasakė, kad, sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagis. O kai pagauna, o, matai, nu, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitas negaudo, vieną parodo, kitas neparodo. Ir o čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėda tiesą sakyti. Kas čia vyko? Kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės? Nu, išgirskit žmonės. Nu, yra tiesa, širdy. Visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai. Bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuoktų, nesityčiotų?
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinė tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų yra ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jau. Ačiū visiems ir ačiū kunigui, Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui ir jums, YouTube pukas TV, galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra padėk.
1: Ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks prioriteto kadencijos metu. Pirmoji kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką mokesčių.
0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas išskiria 4 kryptis, kurioms teiks

0: Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys ruože, pranešė Via Lietuva. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbo metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su Japonijos gynybos ir aukštųjų technologijų verslo delegacija tarėsi dėl galimybės plėtoti bendrus projektus, investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų. Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybės, gynybos ir dviejų panaudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos srityse. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiau obstrukcinė miego apnėja, nuo šiol bus kompensuojama nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvepavimo takuose aparatų nuoma. Antradienį pranešė valstybinė ligonių kasa. Šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvepavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvepuoti. Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atveju, kai pacientams reikalingas gydimas deguonės aparatais. Nors iki rugsėjo liko daugiau nei mėnuo, tačiau tėvai jau pradeda ruoštis mokyklai. Vieni perka kuprinės ir rašymo priemonės, o kiti laukia mokyklų sąrašų bei akcijų. Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį, bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių. Tik prasidėjęs šilaugių derlius nelepina. Kainos didelės, o uogų mažai. Kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų. Turguje dominuoja lenkiškos šilaugės, tačiau po truputį atsiranda ir lietuviško. Prognozuojama, kad visiems uogų neužteks, mat derliui gerokai pakenkė žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas antradienį pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale, kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras. Tačiau ugnegesiai vis tiek išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnės drėgmės lygis ir stipresnis vėjas, visą tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Pentagonas pripažįsta, JAV bepiločių orlaivių gamybos srityje gerokai atsilieka nuo Ukrainos. Pentagono gynybos aviacijos padalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis operacijų vadovas nuo 2025 metų rudens vadovaujantis bepiločių orlaivių dominavimo programai pareiškė, kad Ukraina 2026 metais pagamins nuo 6 iki 7 milijonų smulkių smogimųjų dronų, tai yra apie 500 tūkstančių per mėnesį. Palyginimui vykdant Pentagono programą, iki 2027 metų vasario iš viso bus užsakyta kiek mažiau nei 200 tūkstančių dronų. Nepaisant to, Pentagono atstovas įsitikinęs, kad JAV galų gale sugebės konkuruoti su Ukrainos dronų pramone. Japonijos ministrė pirmininkė antradienį pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimo apie žuvusiuosius. Brandolinio reguliavimo tarnybas savo ruoštų skelbė, kad po antradienį pietvakarių Japonijos supurčiusi drebėjimo atominėse elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba šiuo metu 410 asmenų priskiria islamistinių grėsmių kategorijai. Šis skaičius atspindintis padėtį Liepos 1 dieną apima asmenių susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikome galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpalius. Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 prie kairiojo. Karinės išlaidos ir toliau išliks svarbiausių prioritetų rengiant Rusijos 2027-2029 metų biudžetą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Anot jo, be šalies gynybos stiprinimo 2027-2029 metų biudžeto prioritetu taip pat turėtų išlikti svarbiausių socialinių uždavinių sprendimas.
1: Sportas.
0: Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos.

komandos vyriausiųjų trenerių, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 metų Europos čempionate ir 2030 metais pasaulio taurėje. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų, LeBronas Jamesas, oficialiai pristatytas Filadelfijos 76ers komandoje. Skelbiama, kad 41 metų krepšininkas, kuris žais jau 24 sezoną NBA lygoje, Filadelfijoje vilkės 23 numeriu pažymėtus marškinėlius. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pus ir toliau vakarų krypties vėjas, bet nurims iki 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13 laipsnių, tik pajūryje išliks apie 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus nepastovus debesuotumas, saulės tikrai bus nemažai, bet vietomis visgi iškris šiek tiek lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus jau nenumatoma, nors naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra nakties metu sieks 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių.